0: 8 o'clock to 12 o'clock.
1: Yako.
0: Na wasani kwa yopa.
1: Na wasani kwa yopa.
0: Na ohunu ehyen bi sɛ ɛrekɔ Tarsis.
1: Na ohu akodwo ehyen bi sɛ ɛkɔ Tarsis. Nti odwane afi baabi ɔwɔ no, ɛyɛ sɛ baabi Awurade asoma no odwane afi hɔ. Nti ɔnkɔ bia o.
0: Yɛkɔ. Na otua ka.
1: Na otua ehyen ne ka.
0: Kɔ mu.
1: Ɛkɔ ehyen ne mu kɔtena ehyen ne mu.
0: Sɛ odwane afi Awurade anim akɔ Tarsis.
1: Sɛ Awurade sɛ ɔnkɔ ne niwe ɔnkɔ nti ɔkɔ Tarsis a odwane akɔ Tarsis akɔhyɛ hɔ. Yɛkɔ.
0: Na Awurade maa mframa a ano yɛ den.
1: Awurade maa mframa.

0: na yɛde preachi no ɔse dɛ ɔse dwanten no mɛma yɛyɛ dɛn yɛnwi dwanten no ana mɛma yɛn sɛe nneɔma so bɛbɛbuo bibiala atɛn nasi koto sie ɔsɛ bɛbuo bi atɛn nti sɛ obi ba asɔr na ɔyɛ mfomsɔ no anka mpo amfa nkyerɛ no a ɛnde no ɔbɛbu no atɛn na wo sɛ ɔbɛbu atɛn sɛ nnipa no woka kyerɛ na woanti a wo atambuo no ɛma wo fo ba sɛ woanka nkyerɛ ne deɛ a saa atambuo no wo so na ɛba ne mekasa kyerɛ wo ɛnɛ mekasa kyerɛ wo sɛ sa nneɔma bi wɔ wabrabɔ
1: mu
0: sɛ sa nneɔma bi wɔ wabrabɔ mu na nya nimdeɛ ɛno nti na